Radio Stage. Poctivej českej... Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage.

0: poctivej českej festiáč. Rock Radio Stage. Poctivej českej fest. Rock Radio Stage. Poctivej českej festiák.
1: Stage.
0: Radio Stage. Poctivej českej festiák. Poctivej českej festiák.

Rock Radio Stage. Léto. Rock Radio Stage. Léto plný živákov. Rock Radio Stage. Léto plný živákov.

Radio Stage. Poctivej českej festiáč. Poctivej českej festiák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festiák. Rock Radio Stage. Festiák. Rock Radio Stage.

Rockradio. Rockradio Stage. Rockradio Stage. Poctivej českej festák. Rockradio Stage. Poctivej českej festák. Rockradio Stage. Poctivej českej festák. Rockradio Stage. Poctivej českej festák. Rockradio Stage. Poctivej českej festák. Rockradio Stage. Poctivej českej festák. Rockradio Stage. Rockradio Stage.

huňatý a milý. Huňatý a milý s kapkou medu. Huňatý a milý s kapkou medu. A milý s kapkou medu. Milý s kapkou medu. S kapkou medu. Stokrát s kapkou medu. Medu.

vyleziem hore a naše tela spinú. Ty to predstav, že vyleziem hore a naše tela spinú v jedno. Že vyleziem hore a naše tela spinú v jedno. Že vyleziem hore a naše tela spinú v jedno. Čo má je pod...

vaši doma? Ne. Čo má je potom, že sú vaši doma? Ne je už teraz. Čo má je potom, že sú vaši doma? Ne. Čo má je potom, že sú vaši doma? Ne je už teraz všetko jedno. U vaši doma?

Radio Stage. Rock Radio Stage. Poctivej českej Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio.

0: poctivej českej fest. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Stage. Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák.
1: Stage.

0: Poctivio Stage.
1: Stage.
0: Poctivio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festiák.
1: Stage.
0: Poctivej českej festiák.
1: Stage.
0: Poctivej českej festiák. Poctivej českej festiák. Český festiák. Festiák.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festiak. Rock Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festiak. Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festiak.
1: Stage.
0: Poctivej českej festiak. Poctivej českej festiak. Český festiak.

0: nikde som nebol ja.
1: Ne?
0: Ani v tom byte, proste rozumíš, nikde som nebol ja.
1: Ne? Tak potom?
0: Proste rozumíš, nikde som nebol ja.
1: Ne? Tak potom?
0: Nikde som nebol ja.
1: Ne? Tak potom? Na čo ti to tu hovorím do psej matere?
0: Nebol ja.
1: Ne? Tak potom? Na čo ti to tu hovorím do psej matere? Ne? Tak potom? Na čo ti to tu hovorím do psej matere?
2: Tak na čo ti to hovorím?
1: Tak potom? Na čo ti to tu hovorím do psej matere?
2: Tak na čo ti to
1: Na čo ti to tu hovorím do psej matere?
2: Tak na čo ti to hovorím?
1: Na čo ti to tu hovorím do psej matere?
2: Tak na čo ti to hovorím? Do psej matere?
1: Do psej matere?

Radio Stage. Poctivej Česko. Rock Radio Stage. Poctivej českej festiák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festiák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festiák. Rock Radio Stage. Radio Stage. Poctivej českej festiák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festiák. Rock Radio Stage. Český festiák. Rock Radio Stage.

0: aby Lemčok kruto zaplatal.
1: Zastáva.
0: Aby Lemčok kruto zaplatal.
1: Prečo?
0: Aby Lemčok kruto zaplatal.

0: Poctivej Česč. Rock Radio Stage. Poctivej českej festio stage. Poctivej českej festiák.
1: Stage.
0: Poctivej českej festiák.
1: Stage.
0: Poctivej